рога елегантен над място, а стъмбиетош. Чевер ритм дроен визът бето ноят интелект и по-ащо. Шавор.